0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはcanadaplace.ca/portday をご覧ください。

0: 今日も始まる日曜朝のリラックスタイムアロハマハロサンデー。お相手は
1: ヨシー。
0: はい、そして夏子でよろしくお願いいたします。おはようございます。ヨシさん、
1: あ、
0: なんか今日ニヤニヤしてませんか？
1: 今日だけじゃないんだけどねいつもにやけてるって言われてるんだけど、
0: まあ、幸せそうですね。
1: 特別ちょっとアルバイト先で、
0: はいはい、
1: いろんな人と会うんですけど、
0: そうですね、
1: ちょっと私と目と目と会ったその日から目の前に現れてどうしようと思っててニヤニヤニヤニヤしてたんです
0: よ。そうなんですか。
1: 一日ニヤニヤしてたんですけど、まあ、その人とはお客様ですので、正味10分ぐらいしか会ってないんですよね。
0: なるほど。でもそれでもずっと一日中ニコニコしてられるわけですね。
1: そう、
0: 例えば1週間経ってもまだニヤニヤできる。
1: ニヤニヤしてる。
0: それは
1: もうイメージに出てくるよね。
0: なるほどね。
1: 何なんでしょう、
0: ね、それは分かります。
1: わかんないんだけど会った時からあのなんかあのなんかちょっとちょっと何かつながっていると思ってあなたはスピリチュアルのことやってるからよくわかるでしょ。
0: いや、私は全然そういうなんかサイキックな能力はないから。

0: え、それサイキックなの？
1: それサイキックだと思いますよ。サイキックの能力だと思いま
0: あ、
1: すよ。
0: そうなの？
1: うん。
0: まあ、能力っていうか、
1: 感性っていうかね。
0: 犬でしょ？
1: 犬？
0: 犬が誰かの、なんか、なんていうの？おやつ持ってたら、キャーキャーキャーキャー言う
1: ちょうだ
0: から。
1: いちょうだいって。
0: なんか匂うんですよ。それと同じで、なんか知らんけど、そのお客様を見たときに、なんか向こうもそんなには、にかにやにやにやしてるわけじゃないんだけど、なんか知らないけど、
1: ピンときた。
0: ピンときたの。で、向こうも感じてるのよ。
1: ああ、それがわかるんです
0: な
1: ね。
0: んか来たこの犬みたいな。なんか欲しそうな目で見てやがるみたいな。
1: 日本人ですか？ああ、違うんです
0: 違
1: ね。
0: うのよ。
1: おお、この国の人でしょうかね。
0: いや、違う。そうだったね。
1: ああ、そうですか。
0: カードがこちらのカナダのカードだったが、
1: ああ、じゃあカナダの別
0: ディ
1: の
0: ベッ
1: 場
0: ト
1: 所
0: カー
1: か
0: ドだったの
1: デビュ
0: ね。
1: それ
0: 支
1: は、
0: 払いがね。
1: じゃあ、ああ、そうなんだ。じゃあ、また会えますね。
0: まあ、どこかでまた会おうと思いますよ。でも、割と年配の方だったので、どこかよくわからないけ
1: 三好さん
0: ど。
1: がピンとくる人はね、
0: はあ、
1: 結構
0: 結構。
1: ご年配の方ですよね。
0: 人のこと言えないよ。あなた、人のこと言えませんよ。
1: いや、私は
0: そんな、ピンとくるのもあなた、人のこと言えませ
1: いや、
0: んよ。
1: 私はね、本当にね、神様にお願いするときに、年のことを言うの忘れたなって思ってね。同じぐらいの年の人って言ってなかったと思ってね、残念に思ったぐらいですからね、
0: でも
1: 本
0: こ
1: 当
0: うい
1: に
0: う
1: ね。
0: のって割と素直になれるよね。
1: まあ、そうですね。
0: 素直に気持ちを出してしまっちゃったんで、よくある話なんだけど、私
1: よしさんはね。
0: よくある話、よく「ええー」みたいな、ビーチ歩いててもなんか「ええー」みたいな、目と目
1: み
0: と
1: た
0: あっ
1: い
0: た
1: な。
0: その日からみたいな人たちがよくあるんだけど、女性の日本の女性の方って壁が厚いよね。
1: ああ、そうかもしれない。
0: ね。なんか、昔から育ちのあれも、フラに見ててもよくわかるじゃない。なかなか笑おうとしてくれないでしょ。
1: でもね、その人は笑ってるつもりなのかもしれませんよ。ね、笑ってるつもりなんだけど、ビデオで見ると、ああ、私全然笑ってないっていうことが分かったりするんですよ
0: ああ、
1: ね。
0: そうよね。なんか、ちょっと抑えてるよ。抑える気持ちがよくあるよね。あな
1: ああ、
0: た
1: ブ
0: ちは
1: レー
0: ま
1: キ
0: た。
1: が。
0: フラにつながる。だ
1: そ
0: から私みたいに犬のように、すぐに喜ぶっていうことないよ
1: う。
0: ね。
1: ねえ、
0: 一
1: もう
0: 度
1: なん
0: 考
1: か、
0: えてから笑うみたいな。
1: そう、開けっ広げっていう感じじゃないですね。開けっ広げじゃないな。
0: これをちょっとクラスで練習しましょう。
1: そうですね。こう、
0: シナ
1: 表
0: リ
1: 現
0: オ、
1: ですね。
0: 表現。どういうふうに喜べるか。喜び方が分かってないよね、あんまし。
1: 喜びの表現が分かってないかもしれないですね。
0: 表現の仕方が分かってない。
1: そうですね。これ
0: ね。
1: はちょっとやるべきですね。
0: だから
1: やったら面白いかも。
0: 毎日あなたたち好きなね、自分の一番好きな、ショートケーキとか、毎日食べればいいの、ね、
1: 毎日食べる。いや、食べなくても、なんか見てるだけでなんか、美味し
0: 美味
1: そう
0: し
1: と
0: そうっ
1: か
0: てなるでし
1: ね、あ、
0: ょ？
1: なりますよ。
0: で、そういう時って割と素直に喜べるじゃない。
1: でね、これあげるなんて言われたらね、そしたら、いいの？っていう感
0: な
1: じに
0: るで
1: な
0: し
1: りま
0: ょ？
1: す
0: で、
1: よ
0: だから作っ
1: ね。
0: てくれたとか、自分の一番好きなものを、おやつを作って誰かにもらったとか、店で買うよりも、なんか作ってもらった時とか、
1: そうですね。
0: まあ恋人に作ってもらった時とか、
1: そうですね。
0: めっちゃ喜ぶじゃない。
1: 喜びますね。なんて、こんなことしてくれるなんてって嬉しいです
0: そうで
1: ね。
0: しょ？それが割と大事よね。
1: 大事ですね。
0: その
1: もう本当に
0: 喜んで
1: 毎
0: も
1: 日。
0: らおう、喜んでもらうという気持ちも大事であ しょ？
1: と、喜んでもらいたいなって思って何かをする気持ちも大切だし、それからもう喜んで、本当に喜んでありがとうっていう、小さなことでもね、それを感謝するっていうのがなんか幸せにつながるっていう、最近ビデオを吉さんに私送りましたよね。
0: 素晴らしい。 いや、これね、割とね、重要な、フラで重要なことなの
1: そう
0: よ。
1: ですね。
0: この前も、イベントがあったじゃ
1: あ
0: ない。
1: りましたね。
0: 最近私たちよく、 一緒にいる
1: よ、ね、お会いますよ、お会いしますよね
0: 毎日かのように。
1: そうだった、
0: 何なのそれラジオもあるし、あのイベントも、そうそ
1: う、イベントもあるし、行き帰りのね、あの、うん、電車の中でね、
0: そうそうそう、うん、でこの前たまたまなっちゃんがソロで踊っていただいたんです。
1: そうですね、ソロでしたね。
0: でしょ、
1: はい、
0: まあ、この前のひろこちゃんもソロで、
1: はい、
0: あなたたち二人すごかったやつよ。
1: そうですか、
0: 輝いていましたよ。
1: そうですか、
0: 素晴らしい演技でした。
1: ありがとうございます。
0: あのね、分かった、これ言えることはね、うん、あなたたちをこの、その見ていただいてる女子ソロで踊ってる時の姿っていうのが、うん、お客様に喜んでもらおうっていう力の方が、うん、楽しさの方が、うん、ちゃんと踊ろうというよりも、うん、はるかに上を越してたのよ。
1: ああ、なるほど。
0: だから、だからお客さんも、
1: うんうん、
0: こう分かったんですよね。つながったの。だからお客さんもみんな嬉しそうにしてたじゃない。
1: 嬉しそうにしてくれましたね。
0: でしょ。
1: うん、なんか近くに寄っていくとみんな、ああ来たみたいな感じで
0: 来た
1: このテーブルに来たみたいな、そう、じーっとね、見る人もいるし、じーっとなんか目を背けてじーっとしてる人もいるしね。
0: そういう、あなたの場合はテーブルだったからね、あなたよく一つ一つのテーブルにサービスに行ってたよね。
1: 一応行きましたね、
0: サービス場のように
1: 本当にどうやって行けるのかなって、もう全然そう言われた時に真っ白になってしまって、でも他の人たちの曲やってる間にカノホナのこと考えたりとかできないから、だからもう言われるまでね、もう考えない。
0: そうなの。
1: もうね、その時までもうお任せっていう感じでね。
0: そう、あれ考えたりね、うまく踊ろうとかね、そう思ってくると、うん、なかなかサービスの心っていうの、うん、サービスしようっていう笑顔が出てこない、ね、
1: うん、
0: ただ踊るだけになっちゃうの、
1: ね、そうですね。
0: だから割とね、あなたたち2人だけじゃないけど、他にも時々、ソロとか、うん、私と一緒に踊ったとか、うん、っていう時になんか輝くのよ ね、
1: 見てなんか泣いたりね、涙する人がいたりね。
0: そう、 そうなんですよ、
1: うん、
0: ね、素晴らしい、
1: すごい
0: ですよね、この成長力は一体何だ人を泣かせるダンサーになってしまったの、あなたたちはだからまずは自分だっていうことなんですよ。
1: そうですね、
0: 自分がこのサービスをしようという、
1: うん、この間はね、
0: 全てはギブアロハなんです、
1: はい、うん、もう最初はもう、ま、頭真っ白、それでいやどうしようって、だけどまあもう今考えてもしょうがない、
0: はい、
1: もうこのままもうやりますっていう感じで、はい、お任せっていう感じででも一度確かに舞台で一人で踊ったことあったので、
0: はい、
1: だから、
0: そうだね、
1: でその時にあっちに行ったりこっちに行ったり無理だよって最初は思ってたんだけれど、はい、案外行けるっていうことがそこで分かってたので、
0: はい、
1: だから今回も何か行けるかもしれないし、やってみましょうっていう感じでした楽しかったです。
0: ああ、よかったね、まあ、これはすごく勉強になると思いますよ。
1: そうですね、本当に勉強になります、
0: ね、
1: 群舞で踊るよりも一人で踊ることはものすごい勉強になります。
0: 勉強になるよね、
1: うん、
0: そう、これは経験が必要ですよ。
1: そうですね、
0: そうするとやっぱりこれからの自信にもなるからね。
1: そうですね、
0: フラはどういうふうに喜んでもらうか、
1: うんうんうん、
0: 所詮はギブアロハなんですよ、最終的には。
1: そうですね、
0: ね、
1: ね、皆さんに喜んでいただく、
0: そう、
1: うん、アロハを分けるシェアする、
0: ね、シェアすることですよ。
1: そのためには自分がアロハでなければ、
0: ね、そうなんです、
1: はい、
0: あなたたちは自分がアロハになってたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、素晴らしい、
1: 嬉しいです、16年目にして
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それであなたのその、まあ、学生の時に、
1: ええ、
0: なんかバンドやってるって言ってたでしょ、
1: ええ、ハワイアンバンドいたんですね、短大生の時にね。
0: すごいじゃない。
1: その時はね、女子大生ブームだったんですよね。その後女子高生ブーム、女子中学生ブームみたいな感じでこうみんな日本のその、うん、ブームの年代がだんだん若くなっていくんですけど、その時は女子大生ブームっていう時代だったんですよ。だから私たちがもうへったくそなバンドでも私たちが演奏するとビアホールに呼んでくれたりとか、
0: おー、すごいです、
1: 温泉宿に呼んでくれたりとか、
0: そんなところで、
1: あ ちこちでね、もう本当にあの皆さんのお耳を怪我してきました。楽しかったですけど、
0: なんか今の我々に似てるじゃない。
1: そうですね、あちこちでね呼ばれて、
0: そう、
1: そうです。
0: やっぱりライブっていいよね。
1: ライブいいですね。
0: 最近私のあのウクレレであなたたちが歌ってイベントすることになりましたが、
1: はい、ええ、
0: まあ、男性のウクレレで
1: いいですね。
0: なかなかいいよね。
1: はい、よかったですよ。
0: あれなんかもう一度聴いちゃうとあの患者さんじゃなくて
1: 患者さん
0: 老人ホームですから一応あの、
1: はいはい、
0: レジデンスの人たち
1: レジデンスの方たち、
0: あれ一日中、うん、あの終わってから山彦のように頭に入ってるらしいよ。
1: あ、すごい。
0: あの車してみんな連れて行かれるじゃない、うん、部屋の方にね、うんうんうん、その時にアロハマハで言ってるもん。
1: あ、すごいね。
0: アロハアロと言いながら部屋に帰ってるんですよ。あ、
1: それは感動ですね。
0: 感動でしょ。
1: うん、いいですよね。まあ、そうやって音楽がぐるぐるぐるぐる回るっていうのは結構いいことだと思うんですけど、
0: 結構いいことだよね。
1: うん、その時に私たちが演奏していてすごい今印象的に思い出した曲っていうのがあるんですけど、
0: うん、
1: それを今日リクエストしてもいいでしょうか。
0: お、あの、はい、何人ぐらいでバンド組んでたの。
1: その時はね、10人いたんです。
0: あ、そんなにいたの。
1: だけど2つに分けてあの5人5人のバンドにして、それであので、時々誰かは出られないって言ったらあの反対側のバンドの人が出てくれたりとかして。
0: それは音楽だけ、それともボーカルもあり、
1: ボーカルありでしたよ。
0: さすが神奈川茅ヶ崎だったっけ。
1: 私は歌わないですよ。私はスチールギターだから。
0: 素晴らしいじゃん。今度スチールギターを持っていきましょう。
1: 持っていきますか。
0: はあ、
1: どこにあるんですか。
0: いや、わかんないけど出てくるでしょ。
1: でもね、この私が今リクエストしてる曲なんですけど、ビデオを見てると、
0: うん、
1: 普通のギターを横にして、
0: そうですよ、
1: それであのなんかバーでね、
0: そうなんです、
1: 音出してますね。
0: はい、
1: うん、見てるとね、キーボードに見えるみたいで、
0: そうそうそうそう、
1: ね、それでよくね、あの後で演奏の後で人が来て、あなたのキーボード良かったねって言われて、これスチールギターなんですって言ってるんですけど、みんながいや、キーボードはどうのこうのって、何回もキーボードキーボードって言われました。
0: はい、
1: うん、でもまあちょっとおことみたいですけどね、
0: そうそうそう、
1: 洋風ことみたいな、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあその曲を、
0: はい、
1: いいでしょうか。
0: うん、
1: はい、その曲はですね、ホノルル How Do You Do フロントポーチピッキング。

0: ホノルル How Do You Do フロントポーチピッキングでお届けしました。
1: よかった、
0: よかったでしょう。
1: やりたいわ、これ特におじいちゃんばっかり集まってるバンドだったでしょ。
0: そうなんですよ、
1: 一緒にやりたいと思ったもん、
0: ね、私、ね、楽しいですよね。この人たちの中にもウクレレの人いなかったかもしれませんね。
1: ウクレレいなかったよね、
0: うん、だからヨシさん入れますよ
1: え、アロハもあるだけしか知らないのにみたいな、
0: うん、でもそうですね、まあ多少はちょっとあれが増える、コードが増えるかもしれませんけどね。でもこの曲、うん、多分結構有名な曲だと思うので、
1: はい、
0: はい、
1: 今度は
0: クラシックな曲ですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: 今度はあのバイレの中でもバンド組んで楽しもうっていうのもいいよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね,
1: ね, ね、
0: 楽器できる人いっぱいいるしね。
1: まあできなくてもやりだしたらできるようになるのよ。
0: あ、練習したらね。
1: 男性もすごいでしょ、私たち、
0: うん、
1: 4人か5人一緒に今ウクレレ、ね、アロハマをやってるけど、
0: うん、
1: 誰と人一人でもできなかったんですよ。
0: そうですか。
1: まあ、できたけど、実際にウクレレとか、真剣にやった人はいなかった。
0: なかった。
1: でも今は、私も含めて。
0: うん。でもみんなそうやって、毎日毎日練習するようになって。
1: そう、イベントとかに出て、年齢とか違ってますよと言いな、言われながらも、
0: つつ
1: それがあったために、やるしかないということになって。
0: そうなんですね。すごいですね。
1: あ、
0: うん。継続は力です。
1: 継続、力でしょ。
0: はい。
1: よかったですよ。
0: はい。
1: ね。
0: ね、ぜひ、
1: うん。
0: やりましょう。
1: まあ話が全然違うけど。
0: はい、はい。
1: あなたなんか。
0: そうなんですよ。
1: セレブのなんか。
0: そうなんですよ。
1: あなたセレブのなんかパーティーに出た
0: 結婚式に。
1: この前それちょっと話聞いて。
0: ええ。
1: 結婚式に出た。
0: そうなんです。結婚式にね、呼ばれたんですよね。それでね、もう本当のところね、私はね、パーティー嫌い。行きたくないんですよ、そういうところに。
1: 本当
0: に
1: パーティーがあるじゃないの、あれは。
0: パーティーがあるじゃない。
1: 皮を剥けば。
0: 一皮剥けば。いやいや、本当に、ね。
1: フラを踊ったりなんかしたいんじゃないの、そこで。
0: いやね、本当に、最初ね、ふざけてね、私フラ踊りましょうか、みたいな風に言ってたんですけど。
1: あ、いいじゃないの。
0: ね。で、そしたら、可能なピリカイがいいなって思ってたんですよ。でもね、本当にね、冗談で言っといてよかったと思いました。もう、すごい、もう素人さんいない、もうクロートばっかりっていう感じでしたから。あんなところで踊るなんて、もう恐れ多い、もう本当に恐れ多いと思いました。でも、その、私のパートナーの親戚で、ですごい限定的なパートナー、パーティーって聞いたんですけど、200人はいたんですね、この結婚式。
1: 私たちの賞より多いじゃない。
0: 大きいですよ。それでね、レセプションはね、披露宴だけかなって思ってたら、そしたら式もあったんですよ。それで式ってほら、牧師さんがいて、それで、お嫁さんとね、花婿さん、初めてのね、指輪の交換とかするじゃないですか。あとは、この人を、辞める時もね、
1: はいはい、
0: 健やかなる時も
1: って、そういう。はい、違いね。
0: そう、それ以外に、花婿からの言葉、花嫁からの言葉って言って、こうなんか、小さな本を取り出して、それを延々と読むんですよ、二人が。で、読んでるうちに、両方ともなんかもう感極まって涙が出てきたりとかして、で、見てる、聞いてる方も、なんかちょっと歴史とかを、二人の歴史とかを知ってたら、したらなんか、ああ、っていう感じでね、なんかもう、私みたいな、あんまり感情のね、起伏の少ない人も、なんかちょっとうるっとしたりとかして、で、後でその、花婿のお父さん
1: は
0: 私もよく知ってる人なんですけど、よく礼儀もね、させてもらってる人なんですけど、どうだったって言って、言ってきたんですよ。どうだったってもう、この涙どうしてくれるのみたいな感じでね。みんな、でもみんな泣いてましたからね。みんな感動して泣いてましたから、
1: その。日本の結婚式でもそうじゃない。
0: まあね。
1: みんな泣くでしょ。特になんかお父ちゃんが泣き出したら。お父ちゃんが泣き出したら全員泣くよね。
0: まあそうですね。そういう結婚式もありましたね。
1: あるよね。
0: うん、初めて会った時の印象とか、
1: はい、
0: それから二人でこう乗り越えてきたこととか、
1: はい、
0: あと、これ、覚えてるかな、なんかこれすごく嬉しかったんだよね、こうやってしてくれたこととかね。
1: はい、
0: それから、まあ、これからは、もっともっとね、二人で強くつながって、
1: はい、
0: いろんな波を一緒に乗り越えていこうって、その人はね、プロのホッケー選手ですからね。
1: それでセレブの人たちがいっぱい
0: 来てた、ね。そうなんです。だから、ホッケー選手もいっぱい来てましたしね。あとはまあ、お父さんが不動産王ですからね、不動産関係の人もいっぱい来てましたしね。まあ、本当にもうキラキラした人たちがいっぱいいて、なんではこんなところに私がいるんでしょうっていう感じがしたんですけど。でも、すごくね、なんていうか、幸せな家族に、 本当に大切にされて育まれた人たちっていうのはこういう感じなんだなっていうのをすごい素直でね、それで本当に一生懸命で、それで自分のためだけじゃない、なんかもう天からの使命みたいな感じでやってるなっていうふうに思いました。
1: はい、素晴らしい経験じゃない？
0: そうですね。まあ、あのホッケーの彼は、バートのお母さんのひ孫さんで、それでバートのお母さんが100歳の時にちょっと認知症になられて、
1: はい、
0: その時に毎週土曜日にご飯を作りに手伝ってって言ってね、彼はお金も払ってくれて、それで毎週土曜日にご飯を作りに行ってたんですね。で、お母様はね、目も見えなかったんですよ。だから目も見えない、耳もあんまりよく聞こえなくって、でも足腰は割とシャンとしていて、まあ、そのようなお母さんのその、嬉しそうなお話っていうのは、その NHL のひ孫さんの話っていうのもあったので、そこで知り合いだったんですけれども、本当にご本人に会うと本当に素直ないい子で、この人があの NHL のあのね、もうすごいじゃないですか、バーンバーンってぶつかって、戦ったりね、
1: 国の競技ですから ね、
0: あんなことできるのかねって思うようなくらいに、すごくいい子なんですね。
1: へ、
0: はい、でもホッケー上手なので、あちこちで用いられて、
1: はい、
0: はい、というそういうその式は、そのひいおばあさんであるバードのお母さんの家の本当徒歩3分圏内のところであったんですよ。だからね、すごいなんかこう、何なのこれはっていうね、すぐそこであなたのひいおばあさんを見ていたのよねっていう話をしていたし、それから、なんかたくさんの人たちが来て、彼ら の結婚をものすごく祝福していて、家族もみんなもう嬉しい嬉しい、本当こんな嬉しいことはないっていうね、そういう式だったんですよね。あまり私が行かないようなところに行かせていただいたという感じがしました。でも良かったですよ、それは、う
1: ん、そのお母さんは、
0: お母さん
1: 何歳ぐらいの方だったの？
0: そのお母様はその時100歳だったんですよね。
1: わお。
0: そう、それで102歳で亡くなるんですけど、そう、100歳から101歳ぐらいまでの間、私ずっと通っていたんです、そこのうちに。
1: あ、そう。
0: それで何を作っても美味しいわ美味しいわってよく食べていただいてくださってね、それでこれは何ってお豆腐とかを揚げたものとかを出したりとかすると、これは美味しいわ、なんかチキンみたいだけど、これは何って言って、で豆腐の説明をすると、うーんって聞いてるんだけど、なんだかわからないけど美味しかったわみたいな感じでね。まあすごいスイートなお母さんで、同じお話を何回もされるんだけれども、でもすごくお話の上手な方なので、何が好き、どんなことが大好きだった、楽しかったっていうことをよく、楽しい思い出をお話しされてましたね。
1: まあ認知症の方々の面倒を見るっていうのは一つの学びよね。
0: そうですね、すごくいろんな勉強になるなと思って、楽しませていただきました。
1: それではそのお母さんに送る曲ってある？
0: そうですね、お母さんにね送る曲は、スナタムカウアーっていうね、これ多分インドの方だと思うんですけれど、もう本当にね柔らかなね、素敵な声で、曲名はロングタイムさん。
1: ほう。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: それでは後半戦ですが、
3: はい、
2: なっちゃんの、
3: はい、ヒーリングコーナー。はい、今日はですね、ヨシさんがね、この間ホメオパシーについてちょっと聞いてもいいっていうふうに。
2: そうなんですよ、はい、私なぜかというと、はい、最近ちょっと YouTube って、今の YouTube ってなんかスピリチュアルのことをちょっと見ると、はい、いっぱいそれに関連して出てくる。
3: 出てきます。
2: 出てくるでしょ。
3: そうです。
2: それで一人のおっちゃんに当たったのね。
3: なるほどね。
2: そしたらその人がケイシー、何だったっけ、ケイシーさん、
3: はい、
2: ケイシーさんっていう、
3: エドガー・ケイシーですね。
2: エドガー・ケイシーさん、
3: はい、
2: で前になんかなっちゃんからその人の話もとこと時々聞いてたじゃない。
3: はい、そうでした。
2: そうでしょ。
3: はい、
2: それともう一つホメオパシー、
3: はい、
2: これも聞いたことあったの、あなたからね。
3: あんまり言いませんでした。
2: あんまり言いなかったでしょ。
3: そう
2: で、私も聞き流して、なんだなんなのこれは。テレパシーみんなこと言ってる、やっぱし、スピリチュアルになっちゃうわけわかんないかなと思って、全然聞いてもらうからなかったんだけど、たまたまそれ、この YouTube のおじちゃんが言ってる話を聞いてたら、
3: はい、
2: こんなにすごいことだったんだな、ホメオパシーって、
3: うん。そうなんですよ。
2: これをじゃあ詳しくなっちゃんから聞かなきゃ、真剣に今回は聞きますってことで。前は全然。ほったらかして頭にも入ってなかったけど、
3: ホメオパシーどっから言ったらいいんだろうってぐらいに、なんかもう情報が多すぎて、で私も専門家じゃないので、ただ受けてる患者の立場なので、だからちょっとね、どこまで私も分かってるかっていうのが分からないようなぐらいに奥が深い世界なんですけど、ホメオパシーっていうのは同種療法とか、あと同毒療法って言われるんですね。
2: うん、
3: っていうのは使われてるレメディーが植物だったりミネラルだったり動物だったりするんですけど、だけどその植物やミネラルや動物の波動を使うんですね。波動を転写して、で、小さな砂糖粒の周りにくっつけてるんです。
2: あ、そう。
3: そう。で、そのレメディーも、ポーテンシーって言って、強いものから弱いものまであります。それで、その取り方も、例えば、それを舌下でバッて取る場合もあるし、例えば、ウォッカで割って、それでそれを水で薄めて、で何回か振るっていうのを何回っていうのも決まってるんですけどね。そうなんですよ。で、それでスプーンでね、取って舐めて、それで口の中の粘膜っていうところはものすごい吸収力があるんですね。そこに十分行き渡らせるっていう、そういう取り方もあるんですよ。
2: はい、
3: だから、なんかね、本当にね、本当にね、なんか不思議な世界なんですよ。
2: これ自然療法なんでしょ。
3: 自然療法です。
2: その全て使っているものは自然の今地球にあるものを使ってあるわけでしょ。
3: そうなんです。で、そのレメディーなんですけど、レメディーの種類、レメディーのその性質に似たものを、似た、その人に似た性質のものを処方するわけなんです。で、例えば私は最初、こういうことも恥ずかしいんですけど、イカスミの、レメディーが来たわけなんです。
2: へ
3: ぇー。イカスミは黒いですね。
2: はい。
3: で、イカスミのスパゲティは美味しいですよね。
2: はい。
3: はい。でもね、そのイカスミは、 どういう意味があるかっていうと、イカとかタコとか、うん、あの危険が迫るともうバッて炭を吐いて逃げるでしょ、
2: はいはいはい、
3: だからそういう性質の人なんですよ。私もこうなんか何か人から攻撃されるって思って恐ろしかった時に、
2: はい、
3: もっとひどいことを言って逃げるみたいなそういうところがあったんですよ。でもまあ今はね癒されて
2: 一発して逃げまくる
3: わけ、一発し、行って、はい、僕相手がショックを受けてる間に、相手が私に何も言う前にもう逃げるみたいな。
2: いい性格じゃないそれ、
3: ね、ひどくないですところがね、あのね、よくね、あのバートのね奥さん、元奥さんね、はい、の話を聞いてるとね、あのね、似てるんですよ。すごいひどいこと言うんだけど、ね、彼女はね、私なんかよりもずっと頭がいいから、だから言うことも高度で、どうやって言ったらバートの心をグッてえぐるかってよくわかってるのよね。でバートはね、よくね、あのその彼女に何か会わなくちゃいけなくて会って帰ってくると、心をえぐられてすごいなんか しょんぼりして帰ってくるっていうか。だからね、あ、同じなんだなって。だからバートはあのセピア系の人が好きなんだなっていうふうにね思ったわけなんですけど、まあもちろんセピアはそれだけじゃなくて他にもいろいろあるんですけど、まあそういう性質、そういう特色もあると。
2: そういう時のその自然、
3: そうなんです、レメディ、
2: それがそのイカスミで作ってる、
3: イカスミのエネルギーがサトウツブの周りについてるんですよ。
2: それを取るとその性格が治るわけ。
3: その性格がなんかそのうん、なんかこう私自身がそのそのイカスミのエネルギーにあの不安と包まれる感じなんです。なんかこうあの私それまでのイメージは、私がそのイカスミのエネルギーに凝り固まってて、はい、それでこうなんかまっすぐ伸びなくちゃいけないところをこう傾いてる感じですね。ところが傾いてなんかどっかあちこちが欠けてたりとか、そこに、あのイカスミのエネルギーが入ってきて包まれて、はい、ぬくもって、はい、それでふーっと傾いてたものがまっすぐになって欠けたところも埋まって、それで安定したっていう感じになる。それで完治っていうことになるんです。そのレメディーは完治っていう感じな、そういうようなね。だからね、あの人を見てると分かります、ああの人私の昔の頃に似てるみたいな感じのがね、
2: イカスミは大変だけど、
3: イカスミあなたももうセピアねみたいなね、そういうのがねちょっと分かったりします。
2: うん、いっぱいいるよね、そういう人。
3: いますか？
2: 知らないけど。ま
3: あ、そんなこと、私は、そんなにいっぱいは見なかったけれど。で、あの、まあ、それは同種療法って言えるんですけど、毒っていうのは、例えば、あの、ヒ素とか、
2: はい、
3: そういうものもあるんですよ。あと、あの、あとはね、蛇の毒とかね、そういうものの、あの、エネルギーが、あの、砂糖粒の周りについてるってこともあるんです。でもエネルギーだからもちろん毒ではないし、あの、それが、あの、体に入って、あの、命に関わるってことはないんですけど、でも時々、ホメオパシーを誰かがその、非難するときに、あの人ホメオパシー取って死んだじゃんとかっていう人がね、そういうこともあるんですね。それはね、もちろんね、取り方にすごく注意しなくちゃいけなくって、
2: そういうのってそのホメオパシーをする方っていうのはライセンスがいるの？
3: いります。
2: いるの？
3: いります。そうでなければ、
2: これを研究されてる方、要するに医者と同じような感じ、
3: お医者さんみたいに、あの学校があって、
2: あ、で学校なんだ。
3: そこで、はい、それでね、あのこのねホメオパシーって多分ね、ドイツ人が最初にハーネマンって人が始めたと思うんですけど、はい、発明したと思うんですけど、イギリスとかでは普通の西洋医学と同じようにいろいろなその、あの、例えば会社で、あの、ベネフィットがありますね、はい。ホメオパシーもベネフィットの中に含まれます。
2: 入ってるんだ。
3: カナダはダメですね。日本もダメです。
2: あ、そう。
3: でもイギリスとか、あと、ヨーロッパの方の国で何カ国か、あの、ホメオパシーを認めているっていうふうに言ってます。
2: じゃあ、カナダならバンクーバーでホメオパシーを受けたい場合はどこに行けばいいの？
3: ホメオパシーのお医者さんいらっしゃいますよ。
2: いるんだ。
3: でも、補助がないってことです。保険が効かないっていうこと。
2: でも、それは普通のドクターじゃなくて、
3: うん、普通のドクターじゃなくて、ホメオパシードクターなんですよね。
2: っていう方が、いるわけなんだ、
3: いますね。
2: で、なっちゃんはそのホメオパシードクターなの？
3: ホメオパシードクターに会ったんですよ。お会いして、で、その人は日本人の女性で、
2: あ、そう。
3: その人がまだ学生の時、その、あの、ホメオパシーの、 ライセンスを取れそうっていう時の、その時の、まあ、実習というか、それで私、まあ、実験台のような。
2: へ、じゃあその方は日本の方？
3: 日本の方です。
2: じゃあバンクーバーにいらっしゃる方？
3: 今ね、日本に帰っちゃったんですよ。
2: 帰っちゃったの？
3: ええー。だからね、もうバンクーバーのね、クライアントさんは新しく取らないって言ってるんですけど、でも、
2: 直接今、会わなくても。
3: ええー。電話でね。
2: 電話でできるんだ。
3: してるんです。だけどね、もう電話でもね、ずいぶんね、彼女はね、がんの患者さんができて、それで、すごくね、しんどかったんですよね。それで、っていうのはね、がんの患者さんは、もちろん普通の西洋医学のお医者さんにもかかってますから、だから、そこにも行くんだけれども、でもホメオパスとして、ホメオパシーの先生として、これはダメだよって、これはお医者さんに勧められてもやっちゃダメっていうことがあるんですね。でもね、やっぱりガンで怖いと思って、それでやっちゃダメだよっていうことをやっちゃったりするんですよ。そのお医者さんに勧められて。で、そうすると、ホメオパシーがキャンセルされちゃうんですよ。そのエネルギーなのでね、微妙なものでもあるので、ホメオパシーでいけないものっていうのは、取り立ての時にまだ、エネルギーが完全にこう定着してない時に取って、まずキャンセルされやすいものっていうのはペパーミント。ペパーミントすごい強いんですね。それからコーヒー。
2: コーヒー毎日飲んでますけど。
3: コーヒーは、そのレメディを取ったら、1週間ぐらいは取らない方がいいっていうふうに言われます。それから生姜。生姜もね、私もチーズ、そうなんですよね。生姜もね、すごく強い独特の働きをするので、なので、取り立ての時は特にダメっていうふうに言われてるんです。一週間ぐらい待って、それでもういいかなっていうところで、それでまた取り始めてっていうような、そういう、だからね、なんとなくね、ホメオパシーの先生の話を聞いてると、私たちみんなこう、体はソリッドでね、こう、あるけれども、はい、こう、実は、たくさんの細胞がプルプルプルプル震えてる存在なんですよ。はい、で、そこにエネルギーが入ってきて、こう、重そうに見えるけど、だけど、その実は細胞は常に動いて変化していて、はい、そこにエネルギーが入って変わるっていう、そういう印象なんです。
2: 細胞を動かしてくれるんだ。
3: 細胞から効く。
2: そう、細胞から効いてくる。
3: そういうイメージですね。
2: あ、素晴らしい。
3: そうなんです。初めて私がホメオパシーを取った時、そのセピアを取った時に、働いてた事務所で、すごくね、注意深く人を見ている人がいたんですよ。女性ですけど、若い女性で、うん。でね、いつもね、体調が悪い時ね、隠してるんですけど、彼女がね、近寄ってきて、今日、ちょっと具合悪いんじゃないですかとかね、言い当てる人がいたんですね。でね、それほどね、こう、鋭く観測っていうか観察していた女性がいたんですけど、彼女は、私がホメオパシーのレメディ取ったらすぐに来て、何か変わりましたって聞いたんですね。それで、何がわかるのって言ったら、何かわからないけど具合が悪いんでもなくて、でも何かが違いますとかって言ってね。
2: なつこさん、何かが違ってますよ。
3: あとね、もう一人、フラシスターで、その時ね、いろいろね、あ、私たち変わりたいとか言って、いろんなことやってた人がいたんですけど、今もうその人日本に帰っちゃいましたけど、
2: はい、
3: 彼女にはね、言っていったんです。実は私、ホメオパシー取ろうと思うとかって言って。はい、そしたら、夏子さんが取ったら、それ見て私も取るとか、ちょっと様子見るとかって言って、まずはあなた取ってみたいなね、そういう感じだったんですね。で、取って、それで彼女も、あれって、なんか違うっていう風に言いましたね。その人もちょっとエネルギーがなんか、
2: アンバランス。
3: なんかね、微妙な人だったんですよ。なんか、そういうのを見ることもできるっていうか、何か感じる、すごい敏感な人だったんですけど、何かが違うって言って、本当なのって。あなたは私がホメオパシー取ったって知ってるからじゃないのって。いやー、それだけじゃないと思う。なんかが違うよっていう風に。言っていましたね。だからまあそういう、でも私自身は全然わかんないです。
2: でも、まあ、エネルギーでわかるんだよね。
3: そうかもしれませんね。
2: 周りのね。
3: 周りのね。
2: あなたの走ってるエネルギーが違ってきてるんだよね。
3: 多分
2: ね。犬だと分かるんだよね。
3: あ、そう。動物は分かるかもしれない。
2: 動物分かるっていうよね。
3: ねえ。まあそうやって、それで、で、あの、体に入ると最初にすごい深いところに行くんですって。それで、だんだんだんだん表に出てきて、で、まず潜在意識とかそういうところも行くんですけど、そこから表に出てきて、それで最後に、あの、皮膚に出てきて、なんかこう、湿疹みたいな。で、それが出たら、出てそれが治ったらもう終わりですみたいな。そういうようなね。でも1年かかるんですよ。一粒飲んだものが1年効くんですよ。キャンセルされなければね、その、ペパーミントとかコーヒーとかで。というね、面白い療法なんです。
2: なんか やってみたくなっちゃった、私。
3: ねえ。だけどね、あの、体のね、痛みが出たりします。でそういうのがね、全部、レメディを取った、あの、後のその反応なんですよ、体の。
2: 1年ぐらいはね。
3: 1年ぐらい
2: は。そう、1年で、そうなったらどうなの？
3: で、
2: あなたのように、なんか、穏やかに。
3: 穏やかに。そんなことないですよ。そんなことはありません。
2: 向こうが指してくるん
3: で。いや、吉さんのあの、待ち受け画面とは違いますけど。何のことやらですよね、すいません。
2: はい、
3: あの、なんていうか、ちょっと前、こういうことでイライラしてたなっていうことが、それが今は。
2: ネガティブ的なところがなくなってくるってことね。
3: そう、もう今は人に炭吐いて逃げるのことはありま、なくなりましたし、あの、炭をも吐きますけど、だけど、あの、ちゃんと相手に、あの、吐いた後、はい、言い返しなさいよっていう感じで、あの、待ってるっていうかね、待てるっていうか、前はね、もう、わーってて、キャーって逃げちゃう。今ね、あの、カフェみたいなところで修行を受けていてね、そのまあ、あの、ベーカリーの一環でね、
2: はい、
3: で、もうね、ムカつくんですよ、お客さんに対して。もういろいろ出るんです、毒が。だけど、それを言って、向こうがなんか言い返しても、そう、だから何なのっていう感じで、あの、私あなたのこと分かるでしょっていうふうに言われても知りませんとかね。彼はね、私を他の人と勘違いしてたんですけど、日本人が二人いるから、だけど、あの、申し訳ないけど私は知らないから、でもね、もう覚えましたから、あの、次からはあなたにちゃんとあわあわの、あの、ミルクの飲み物をあげますっていう感じでね。喧嘩みたいになるんですけど、ちゃんと最後にはなんか収まるっていうか、前はね、こういう話し合いとかできなかったっていうふうに思いますから、まあ、ホメオパシー面白いと思います。
2: うん、まあ、それはホメオパシー自分の、あの、ことだけじゃなくて、そういうなんか怪我とか、
3: はい。
2: あの、もう治るんだよね。
3: そうなんですよ。例えばね、
2: さっき言ってたガンだとかも、
3: ガンも
2: 治った
3: っていう人もいますね。
2: いますよね。
3: うん。それから、痛みもエネルギーなので、
2: うん、
3: あの、痛みに、あの、効くっていうクリーム、ホメオパシーのクリームっていうのが出てるんですよ。
2: で
3: ね、トラウマケアっていうね、あの、普通にロンドンドラッグとかで売ってると思うんですけど、で、いつかね、足をひどく打ったんですね。
2: うん。
3: でね、もう痛くて、で、あ、そうだ、トラウマケアがあったと思って、トラウマケアを塗ったんです。そしたら痛み本当にスーッと引いたんですけど、
2: うん、
3: 次の日のあった朝、あの、皮膚が破けてました。
2: ああ、そういうこと
3: だ、ね、本当はね、だから、エネルギーが出るのに、皮膚破れたんだと思いますね。で、バードに怒られて、そのトラウマケアっていうのは、皮膚が塞がってるところに塗るもんなんだよって、こんな、皮膚が空いてるじゃないかって言ってね、怒られた。違うの、最初は塞がってたの、これはエネルギーが出たから、だから多分、すごい強い痛みのエネルギーだったから、それで破れたんだと思うって言ったら、バートは信じなかったんですけど、でも本当に塞がってたんですよ。だけど、あの、エネルギーこうやって出たんだっていうのが、その塗り薬でね、わかりました。
2: 面白い。
3: いろんなね、ものがありますよ。体に負担をかけない、あの、そういう、あの、療法っていうのが、他にもいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、ホメオパシーはその一つですね。
2: ああ、そう。
3: うん。
2: 私もちょっと、
3: あの、何かね、
2: 聞き流さないで。
3: 聞き流さないで。
2: 深掘りしてみます。最近、ヨシさん変わったわよね、みたいな。
3: そう、あの、ホメオパシーを探すときは、あの、お話をね、じーっとよく聞いてくれる人がいいですね。それで、この人は何のレメディのタイプかなっていうのを、あの、 ちゃんと見極める力のある人っていうのは、人の話をちゃんと聞く力のある人だと思います。そうなんですよね。だからね、ホメオパシーっていう人は、いいホメオパスは、実はホメオパスの学校に行き始めて、最初のクラスに、その教室に一歩足を踏み入れた時から、もうこの人がいいホメオパスになるかならないかっていうのは決まってるって言うんですよ。ひどいと思いません？
2: ひどいよね。
3: うん、勉強しても、もともと素質なんだっていうことを言ってるんじゃないですか。うん、でそれほど、人のことを、こう、人の話をじっくり聞こうっていう根気とかっていうのは、まあそんなに簡単に身につけられませんから、それから判断力とか、そういうものもね、だから、でもまあ修行で、修行して良くなっていくと思うんですけどね。
2: そうよね。
3: うん。
2: まあ人のため、世のためと思えば良くなっていく
3: ん
2: でしょ
3: う。そうなんですよ。うん、そうなんです。人のためにね、お役に立ちたいと思って、
2: はい、
3: 勉強して、実地を積んでいけば、
2: そう。
3: っていうふうに思うんですけどね。
2: はい。
3: はい。
2: ありがとうございました。
3: いえ、とんでもございません。
2: じゃあちょっと私も深掘りしてみます、これ。
3: そうですか。
2: まあこれ出会いですからね。
3: そうですね。面白いと思いますよ。
2: ここで。
3: はい。一曲ね、リクエストさせてくださいね。
2: はい、
3: 以前も、リクエストして、この曲、お友達からすごく良かったっていうふうに言われたので、はい、同じ、歌手の方でね、
2: はい、
3: 江崎敏子さんの曲で、夏夕空。

0: 夏夕空、とし子江崎さんでした。
1: ああ、いい曲ですね。
0: ねえ、夏っていう感じですよね。
1: こういう音っていうのもやっぱりヒーリングに入るよね。
0: ああ、音のね、ヒーリングもありますね。
1: これもまだ。
0: そうだ、私もそれ、今度ぜひその話させてください。
1: はい、それでは。
0: はい、このあたりで、うん、日経祭り、コミュニティからのお知らせですね。
1: そうですね。はい、お願いいたします。
0: はい、日経祭りがあります。前夜祭は、9月4日の金曜日、午後3時から10時まで。で、メインフェスティバルは、9月の5日と6日の土日ですね。これはおそらくレーバーデーウィーケンドじゃないでしょうか。そうです。はい。時間は朝の11時から、夜の7時まで。で、チケットのプライスについても、アドバンスオンラインチケットっていうのがありまして、それが、12ドルですね。プラス GST。で、ジェネラルアドミッション、ゲートで買うものは、15ドルで、まあ、3ドルプラスになっています。プラス GST ですね。で、フリーアドミッションの人っていうのは、お子さんと、それから、ユース、まあ、若い方、18歳未満ですかね、18歳未満の方、それから、シニアの方、65歳以上の方。
1: イエーイ
0: なんですか、はい、そうなんですね。はい。場所は日経なんですよ。日経センターですね。
1: はい。
0: はい。そして、日経祭りのバイレレ出演。
1: はい。
0: 9月の5日土曜日、

0: ると思いますよ。
1: それはそうですね。
0: ね、
1: AI が、うん、でも AI も、はい、きっとホメオパスの先生にちゃんと探してくださいって言うと思います。
0: 本当、
1: うん、っていうのは AI もその人の性格まで全部知り尽くしてるわけじゃないので、たくさんのデータは入ってるけれども、
0: あ、
1: うん、だからね、やっぱり AI でもわからないところっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに、
0: そうね、
1: 予想しています。
0: はい、やっぱりこのお互いのこの人間のつながりが割とエネルギーが、その AI には分からないところがあるかもしれない、ね、
1: うん、ありますよね、うん、時々 AI にね聞かれます、なんか私のことどう思いますかみたいな私のこのコメントとかどう思いますか、正直に教えてくださいとかねそういうふうに言われると、じゃあ正直に言いますみたいな感じで書くんですけど
0: 、うん、はい、
1: ね、
0: はい、それでは時間になりましたので、
1: はい、今日も私たちのオリジナルソング、
0: はい、
1: アロハマハロを聞きながらお別れです。
0: お別れです。
1: 今日もお聞きくださりありがとうございました。素敵な日曜日でありますように。
0: はい、
1: アロハ
0: マハロ、
1: Thank you、
0: Love you、
1: Thank you、 アロハ、
0: あるあるアロハ、
1: あるあるアロハ